0: Pilar en Vivo regresa en breve.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything. The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu.
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: Indy presenta contrataciones que no pueden fallar como abogado especializado en herencias.
7: Según el testamento, todos los activos irán a... ¿qué dice aquí? Entiendo muy bien qué dice. Ragutatatalaminad.
8: Estaba de fiesta cuando escribí esto.
9: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
6: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
10: ¿Le han negado tarjetas de crédito, la compra de un auto o un préstamo para una casa? Es posible que existan errores impactando su reporte crediticio. Llame a Safe Credit Solutions al 1-888-571-0831. ¡Liz!
11: Casi 50% de los reportes de crédito tienen errores que pueden afectar su calificación. Pero en Safe Credit Solution conocemos todas las pautas que marca la ley del informe de crédito justo, ayudando a más de 30,000 clientes al año a disputar sus cuentas negativas para rectificarlas. Y nos han dado 4.6 estrellas en Google. Marcos, que no podía conseguir un préstamo para una casa, pero en Safe Credit le ayudaron a mejorar su crédito para conseguirla. Por solo $149 hoy, podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito.
10: Llame a Safe Credit Solutions para una consulta gratis y comience a reparar su crédito hoy. 1-888-571-0831. 1-888-571-0831.
11: Resultados pueden variar.
12: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
13: Este verano hay 250 razones para unirte a T-Mobile.
14: El viaje de amigas, reservado. Y cambiarme a T-Mobile me ayudó a hacerlo realidad.
13: Así es. Al cambiarte al plan Experience Beyond, obtienes $100 de vuelta, más $650 en beneficios incluidos en tu plan. Eso es $750 en tu primer año. Garantizado.
14: Y la verdad, esos $100 de vuelta son para el zipline.
13: Así es como se vive el verano.
14: ¡Exacto! La mejor decisión que he tomado.
13: Esta es solo una de las razones para escoger T-Mobile este verano. Hay 250 razones para unirte. Encuentra las tuyas. Ahorro según el valor de los pesos con Experience Beyond como entretenimiento y un año de AAA Classic y Dash Bash por cuenta nuestra. Los beneficios pueden requerir activación. Ve más detalles en el plan. Obtén $100 vía tarjeta virtual de prepago Mastercard con transferencia elegible. No se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta es emitida por Sunrise Bank N.A., miembro de FDIC. Puede demorar 8 semanas.
15: Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones. Atención a cualquiera que le deba dinero al IRS. El IRS ha reiniciado acciones de ejecución agresivas contra los contribuyentes que deben impuestos atrasados. Si debe $10,000 o más, debe escuchar esto porque se ha establecido un número gratuito especial para que pueda detener las multas, evitar gravámenes u otras medidas hostiles por parte del IRS. Llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-905-0724.
16: Me atrasé en mis impuestos. años y debía $48,000. Llamé y me redujeron la factura a solo $3,500.
15: Llame al 800-905-0724 ahora mismo, antes de que el IRS haga cumplir gravámenes u otras medidas agresivas. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame ahora. Llame al 800-905-0724. 800-905-0724. 800-905-0724.
17: ¡Miguel! No te olvides que este fin de semana tenemos carne asada en la casa de José.
18: ¿José? Uf, él sí que sabe celebrar. Siempre hay música, baile y buen ambiente.
17: Ha creado un legado. Su casa es donde la familia se celebra en grande.
18: Sí, pero él también cuida nuestro legado pidiendo que no manejemos y vamos a beber.
17: Y a José se le hace caso.
19: No dañes tu legado ni el de tu familia. Si tomas, no manejes. Maneja tomado y serás arrestado. Pagado por NHTSA.
20: It's your captain speaking. To the passenger with the mirror fast soft shoes, smart move.
21: No way am I letting travel constipation ruin this trip.
20: Can't blame you. Mirror fast works fast, but without the harsh side effects.
21: Since I'm such a smart traveler, can I move to first class?
20: No. Close the curtain, Carol.
22: From the makers of Miralax, new Mirafast soft shoes work naturally with your body in as little as 30 minutes to give you a comfortable go on the go. Find Mirafast today at your local retailer. Use as directed for occasional constipation. Contains magnesium hydroxide.
23: La estación de Los Ángeles. Somos LA. Somos la 1020.

0: Charming Ultra Soft Smooth Hair tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charming.
1: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como analista de datos.
2: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modal usaste?
3: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
2: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
3: Sí, el zodiaco nunca miente.
4: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
1: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
5: Ice cream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
6: Soy la doctora Mora. Si tienes asma, hablemos. En el mes pasado, usaste tu inhalador de rescate para el asma más de 2 veces a la semana. ¿Despiertas en la noche por el asma más de 2 veces al mes? ¿O has tenido que ir a la sala de urgencias? Si contestaste sí a cualquiera de estas preguntas, habla con un especialista en asma como yo para aprender cómo controlar tu asma. Si sientes que tu asma no está bajo control, visita controlatuasma.org.
7: ¿Le han negado tarjetas de crédito? ¿La compra de un auto o un préstamo para una casa? Es posible que existan errores impactando su reporte crediticio. Llame a Safe Credit Solutions al 1-888-571-0831. ¡Liz!
8: Casi 50% de los reportes de crédito tienen errores que pueden afectar su calificación. Pero en Safe Credit Solutions conocemos todas las pautas que marca la ley del informe de crédito justo, ayudando a más de 30,000 clientes al año a disputar sus cuentas negativas para rectificarlas. Y nos han dado 4.6 estrellas en Google. Marcos, que no podía conseguir un préstamo para una casa, pero en Safe Credit le ayudaron a mejorar su crédito para conseguirla. Por solo $149 hoy, podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito.
7: Llame a Safe Credit Solutions para una consulta gratis y comience a reparar su crédito hoy. 1-888-571-0831. 1-888-571-0831.
8: Resultados pueden variar.
9: Visita O'Reilly Auto Parts y ahorra. Compra 5 cuartos de cualquier aceite 100% sintético Sintec y llévate un filtro MicroGuard Select gratis. Aplican límites. Detalles en la tienda. Además, ahorra 20% en un filtro de aire de motor MicroGuard o MicroGuard Select al comprar un especial de aceite Sintec y filtro. Sigue adelante con O'Reilly.
10: Auto Parts. Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
11: Ok, Rockstar. Déjame ver tu cuenta.
12: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
10: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
11: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
12: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
13: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
14: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
15: I move mountains for a living. Literally. That means I don't carry hand lotion, and when it comes to serious heartburn, I don't mess around with anything but Rolaids Max Strength. Its dual active formula has 1,500 milligrams of calcium carbonate and magnesium hydroxide that relieves heartburn fast. And the best part? The roll fits right here in my pocket, so I can get back to moving mountains.
16: Rolaids spells powerful relief. 1,500 milligrams is our highest amount of antacid per tablet. Read each label. Use as directed. Keep out of reach of children.
17: Fue All-Star tres veces, con más de 300 jonrones durante su carrera. Reggie Smith es una leyenda del béisbol, y los Dodgers lo honrarán el 15 de agosto contra los Cerveceros, con la noche del Bobblehead Legends of Dodger Baseball con Reggie Smith. Los primeros 40,000 aficionados en llegar se llevarán a casa este exclusivo Bobblehead de Reggie Smith, presentado por Bank of America.
18: It's time for Dodger Baseball!
17: Para boletos, visita losdodgers.com/promociones.
18: ¿Sabías que como trabajador en California tienes derechos protegidos por la ley? Sintoniza a las 6 de la mañana y acompaña a Jesús Pulido, reconocido comentarista en Los Ángeles, en un espacio dedicado a informar y empoderar a nuestra comunidad.
19: Workman's Compensation.
18: Un programa diario de lunes a viernes, patrocinado por las oficinas legales de Greiwer, Kaplan, Bernick y Evans. Porque estar informado es tu mejor defensa.
20: 10:20 AM. Tu música, tu comunidad, tu estación.